0: Tumen Shunena o Aktuelna Nevipako Radio Romano. Mesem o Velko Karamani. A kanahiam panapo pashe jiko alo sariba o Izboria kai soka glasinipe ani Sveska. I esma Veselovska kotar Helsingborg motovi savo puči betano olače najvažno ko avutno glasoiba savo soka o Velko dešu 30 septembri 2000 bišu šofto.
1: Mim snava je edukacija i buti hem jemlihet. Mim snava tano i buti važno, so se da bi amare terne, amare čavore, tešajte o džanki škola, hem te dobinem buti bizo diskriminacija. Odvaj tano